Jonas Brothers. Sucker, ja slušamo za utrinsko feel good raspoloženje. So podsjetovanje da imaš možnost od ponedeljnik do petak da ne bideš muzički DJ. Ušte v 7.00 da isprtiš audio na Viber 072 60 77 77 i da si naračaš pesna za budenje i za tebe i za cijela Makedonija s pričina zašto baš toj hit go bieraš. A vam ги обреме, аз увек го отбрав за продолжение. Taylor Swift во комбинација со Disco Line. Добро утро!